ndimo mwene bwerani kwa Vesera Radio Masikata didi nzanga ulipakaluta lero zino mweza nthanda ino ya malimwe chaka ndi chino cha pikupiri makumeri na patentatu asena alikubulukira pakati pa mphengo ya masenzekero na upangani pakati pa masenzekero wa Vesera Radio pa Masikati ya lero ntsiku zinomwe kuti nsoka wa ferroviari munu munzinda wa Beira wamenya pa ntsiku ya dzulu chinayi aphale a Associação Desportiva ia para Vilanculo. Ferroviário da Beira Zuiri, Associação Desportiva para Vilanculo e Bodes. Nema Senzequeiro, a Jornada de Cume na Chuiri. Mboenhe e uma Senzequeira Neia, a Jornada de Cume na Chuiri. Na Pangana, Kuti Lero, Timi Zipano, Machaquene, Anata Timbane, na Ferroviário wa Nampula. Sibas, ponto na donegue, ponto anango, mas senzequeiro a iu jornada e bodes, fervaro alixinga na União Desportiva Wasongo. Muno, província, so fala Vesera Rádio, Manguana, Panacha, Bugueira, Panzizi, Utato, Comascato, 15 horas, Mpimba, Zamunhava, Apale, a teste de pungo, na Nsoka, wa Futebol Clube, Muno, Muzindo, Beira, Anate, Onani, Nkhope, na Nkhope. Zenezu Vesera Radio na Zenangu zinazichiti mhangwa zatu inepano zinanga ndine ni shukarimwe shapi turukufuna kuti programatu pakati pa Masikati ya lero chishano lifiki mwadili mwene kuli imwe nsemo liduzi na ino Radio Mosambiki.